السلام علیکم نودی کیمیگر ہرٹس تیوی ایف ایم اڈو ہم دائم میں ہاں فرائیں تکاں افا میرے وقت کھڑکاں گے دیموں میدو گے ٹی ٹیم ریکویسٹ آئے کی گا اہن تیری نامی بدل کری ارن آشدہ میدو گے ٹی ٹیم ریکویسٹ می شو ویس کری دانی اہن تیری نکم دا لو تکا ایکی گا اور میں گے اہن تیری نمیو تی فرصت اڑوان لیف شو گا بیان ویرو من ننوٹ کرانی پی ایس ایم اے آئین ڈی ایف ایم نودی ہے کہ می پیجن ایبے فرگے نم فنوان لدی دین گے فرا تکا میسیج فنوان لن بینوں کم وار نم ویس ہم پی ایس ایم اے آئین ڈی ایف ایم نودی ہے کہ می پیجن ایبے فرگے میسیج ادی میسیج آئی کی گا اڈو حالن بینوں وا لوا گے نندی ایف فنوان لدے من دام بھی ایرون اور میں میسیج تا شو گے تیرے گے ہمنا لدینا شو گا بیان ویرو من ننوٹ کرا فرا تکا ویس اور میں گولا لمن دانا